0: LRT radijas.
1: 4 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad kol kas nėra iki galo aiškus Amerikos karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.
2: Tai yra oficiali, nekokie nors gandai, bet patvirtinimas, kad jau karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą, jau traukiniuose ir tikėtina artimiausių metų bus Lietuvoje. Aišku yra tai, kad skaičius tikrai nebus mažesnis negu buvo, dabar aš tiksliai negaliu pasakyti, nes amerikiečiai dar mums to skaičiaus nėra pasakę. Tai greičiausiai jie bus pavaldus Lenkijoje esančiam JAV pajėgumam. Jokios sąlygos nebuvo, į klausimyną mes išsamei atsakėme. Mūsų įsipareigojimas, mūsų transatlantiniai partneriai yra labai stiprus. Esame identifikavę, kad suprantame, kad reikia skirti daugiau lėšų gynybai, tai yra 5,38%. Taip pat aiškiai identifikavom, kad mes esam pasiruošę prisidėti prie Amerikos misijos Hormūzo sąsiaurio laivybai atlaisvinti. Taip pat aiškiai pasakėm, kad jeigu amerikiečiams reikės infrastruktūros pajėgumo Lietuvoje, jie visada jais galės naudotis, vykdant vienokias ar kitokias operacijas už NATO ribų.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių.
3: Pirmą kartą šiais metais.
1: Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Joje dalyvavo 400 mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale vyko aukų pagerbimo ceremonija. Iš čia dalyviai ėjo iki Panerių geležinkelio stoties, iš jos traukiniu važiavo į Vilniaus geležinkelio stotę, o iš jos eisena judėjo link Rūdninkų aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. LRT radijas pakalbino į eisenoje dalyvavusius moksleivius.
3: Pirmą kartą šiais metais atvažiavome, niekados čia nebuvus, svarbu, pamokos irgi apie tai kalbam ir filmų žiūrom.
4: Man atrodo, kiekvienus metus ir visą laiką turėtų būti prisimintas, nes labai daug žmonių mirė ir labai tragiškas dalykas.
5: Koks apima jausmas?
6: Ne fainas, bet džiugu, kad žinom ir kad nepamirštam šitų įvykių ir šitus įvykius kažkada savo vaikam priminti ir kad jie irgi žinotų.
1: Sakė LRT radio kalbinti atminties kelio eisenos dalyviai. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena minima rytoj. Finansų ministras Taurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlymais dėl loterijų įstatymo pataisų. Viceministro Janušo Kizenevičiaus parengtas projektas numato, kad loterijų organizatoriams taikomas mokestis ir toliau siektų 18%, tačiau dalis jo pajamų būtų skiriama ne į biudžetą, o nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Tokiu būdu biudžetas kasmet netektų maždaug 12 milijonų eurų. Siūlymą sukritikavo tiek opozicija, tiek premjeras. Finansų ministras Aurimas Valys sako, kad projektas ne jo.
7: Kaip jūs patys suprantat, kad pats ministras jis pataisų neorganizuoja, neregistruoja, projektų nedaro, tai akivaizdu, kad aš to tų dalykų irgi nedarau, yra ministrai, kurie sakingi už tam tikras temas.
8: Tai jūs buvo pakištas ar ne?
7: Aš žodžio pakištas nenoriu naudoti, nes žinot, komanda yra mano pasitikėjimo, tai nesinori žmonių kažkaip tai etiketėm klijuot, ar kažkaip tai nepelnyti juos baust ar demonizuot, bet faktas tas, kad ne mano asmeninė iniciatyva šitas projektas atsirado.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Siūloma didinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas šiandien po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma iki 100% kompensuojamojo darbo užmokesčio padidinti motinystės išmoką per nėštumo ir gimdymo atostogas, taip pat tėvystės išmoką. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 1,5 metų, išmoka didėtų iki 80% kompensuojamojo darbo užmokesčio, o iki 2 metų, pirmus metus išmoka didėtų iki 65% iki 50%. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu išmoka siūloma padidinti iki 100%. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 12 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 4:05.
0: Laida rusų kalba.
5: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Белорусские удобрения и возможные соглашения США». Что заявление Дональда Трампа может означать для санкций и вернется ли вопрос транзита через Литву? И дорога памяти, новый маршрут и сохранение памяти об уничтоженных еврейских общинах Литвы. Президент Гитанас Науседа заявил, что новая ротация американских военнослужащих уже направляется в Литву. По словам главы государства, он получил соответствующее подтверждение от администрации президента США Дональда Трампа. Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дэвидас Матулионис говорит, что точная численность нового контингента пока не определена. Однако она будет не меньше, чем прежде. Сейчас США пересматривают свое военное присутствие в Европе. Этим летом ротацию в Литве завершили более 1000 американских военнослужащих. США регулярно размещают в Литве батальонные подразделения с 2019 года. На фоне продолжающегося роста цен на топливо премьер-министр Мендуга Синкевичу заявил, что снижение акциза пока не рассматривается, поскольку такая мера дорого обошлась бы государственному бюджету. По словам премьера, вместо этого могут быть предложены другие меры, например, более дешевые билеты на общественный транспорт. Сейм после рассмотрения поддержал предложение провести выборы в Советы самоуправления мэров 7 марта. Предвыборная агитация начинается 7 октября. Главная избирательная комиссия ранее указывала, что выборы в самоуправление в следующем году должны пройти в период с 14 февраля до 14 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит крупное соглашение о закупке белорусских удобрений. Об этом он написал накануне в социальной сети. Ранее Соединенные Штаты сняли санкции с белорусских удобрений, однако их поставкам по-прежнему препятствуют ограничения на транзит через Европу. До введения ограничений белорусские удобрения экспортировались в том числе через Клайпедский порт. О возможном соглашении между Вашингтоном и Минском Литва официально не проинформирована, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Ремигиус Мотузас. Министр иностранных дел Кестутис Будрис при этом не видит оснований для смягчения европейских санкций против Беларуси, поскольку Минск не меняет своего поведения. Что может стоять за заявлением Дональда Трампа, чего Вашингтон и Минск добиваются в этих переговорах и может ли вопрос белорусских удобрений вновь поставить на повестку дня? Их транзит через Литву мы поговорили с заместителем руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павлом Латушко.
8: Желание Белого дома снизить расходы своих аграриев, фермеров, ну, понятно. Но намерение заменить канадский калий белорусским без существенных уступок со стороны Лукашенко может дорого стоить для американских интересов в регионе. Нам представляется, что это опасная иллюзия, за которую американской экономике и национальной безопасности, возможно, придется заплатить более высокую цену, чем выгода от каких бы то ни было сделок с калием, с режимом Лукашенко. Ну, если посмотреть на сухие цифры, заявление президента Соединенных Штатов Америки скорее сегодня выглядит как намерение на будущее, потому что Канада обеспечивает поставку в США порядка 12 миллионов тонн калия. Это 80% всех потребностей в калии сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки.